کسی بے کشتے نوزین دان سرین اہل دائے اف سنتا انبیاء و اولیاء خدایے زلیل بویا چھ کسی دو جبیر بردائے وسط و شیرتا